Wedyn ni stama hea wap mag stwtsgia dan jy dita ac sy'n gwneud jy sa hea mwch ei etymon y bes datgia gwn eich ac ys mynd ni sos seid dy gwneud heb iobs gydyb sgad jy hea ia bach gwn jyt gwa wy hed chymwch ei wy hed chymwn y bes datgia jy wed no datgia gwdyt eich dyt nis dyn nhw'n dyt nam dyn nhw'n jys dyt yna yw dyt ni tas plus nil jy bach dy gwneud heb iobs Wedi dweud sef I Chesapeake, wy mynd I East Main, hwn jy sef gyda Jmwn, wedi Jmwch ma'n hefyn jy ddech ddech ddech ddech a sawn, sy'n gael bahan sef gyda tew ddech nis dyn o'n ddech nym dyn o'n jy sef ddech. Yn ma gwy ei, yn dod jy gynig e, plus nyein jba dy gwynig e. Jy ddech sgad gyda Jmwn, e gwydi sy'n gael bahan sef gyda tew ddech yn stym dyn o'n jy sef ddech yn ayw ddech gen ddech ddech plus nis rai jba dy gwyn yn heb iobsg. Wedi dweud wy was on beach with Jebug Mo Mr. Sinich Magu and you say Usagi by Yuks got seconds base in base AD talk so the most when you say we get you to just say much could this nigga behind you to say this niche the organ you spit could those say it's about to go in here be of Magu to discuss you Jo dawg sydd wrth sa I he a yw gysgwyd sy'n gynnwys bai di hitaf yn I abyd mae gai ti'n gysnaf yn I gael jy hed jmwch Ie mae ge, e wy hed jy gw best at ge agon jy di hitaf ti'n sbwysed jy gw yn y gael bahan sy'n gwydig o ddech ni sydd yn ogon jy sbwysed ni tas plas beig sbwysed yn yn heb iobsg Wys gael gen sydd yn emsgat yn jy sgwyd I yw gysgwyn ge hai jyd jmwch ge o'n jy sydd jyd sabaj ge al niain yn dweud sydd at millimeter sy'n jy sbwysed jmwch Nega bahancha gudet se utech nish deno nis nam deno gan jis pstet gudos nuga dos se is bahtugan en hebiovsk tedub skaj yabaj at bahat chumon again niain on dis dat millimeter second jis psa a chumuch nega bahancha gudet se utech and stum deno nis niainam deno gan jis pstet nitas plus nish regutates bahtugan en hebiovsk utmagui I have muliashka on jis say gudiuks gwen gehojit sabaj gya Je had much a detox, a kunana jiggy I ham, Ugia jet day up to jishigat, a jet menaguchka scone, ye be some gyats banok so. Oh my god, a chmucha jets about to get the snagon again, jetty heightenem shishigatia. Nagabahansigude, jotet, nish to know this namdenogan jisps, he smits nishosh up, a good taste batuin and hebiopsk, jetupskas get my menaguch no scone. Ie, bydd gyd i'n snag o'n gyd i'n hed jymwch. Nega bahan sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n nis dyn nhw'n dweud sy'n nabdyn nhw'n gyd i'n sbysdyd. Ni da chai mynd da to'i gwtaid sbath o'n gwneud hebi ofs. Gyd i'n gyd i'n dag sgiau hea. Wtyn hawn mwyli as gyn edrych taiog. Ego nhw'n gyd sy'n dweud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud Wuhe maga chi sagad chi gya yana newa tita jis gwasa da wai wi sago bi sam an maga ba di spwis gan di su da chi gano ap da gano so on jis a jis sagad be gu shte o shab ni shosham da no be gu it's na de jis si ut da son hu di dece mao jga ispaj gana wi asko na gano so di dece gya Canada

Apisted hudiret se o chubugmom. Augmine eto dagnota Miss Disney hai. Moi Miss Disney. Omina chembichet skud maganot e apisdagnot hudiret sem sugbai. Nochmiche etats. Nochmiche aji shapisdagnot se. Ntiwanji agnoimado o eohiba. En naga dwe ma doge ac ogno caregivers caregivers sgwgat i mi ubiw a heidian yn tig ag ati gynwe ma do hwe yw hwde ma giai wa o eithoch gwn hetawn ac ati diab hysd mogno do wdyr ati lag dyn ni ac ian yn aw siab hi mewn eich nŵn iau di eisiau gwaesod a tŵg mewn bys yma gwtad eithoch dag nots. Min ma koda hauge di gent stuidont. Augo nishno bihim a nishno nish jisha gwashid. Atuk mag bisam o deirete ist min. Augrete deito dag nokon. Aug magot se mia degnot nishno niaibon. Gaish pshweig abu dont. Get daud magn jil jiwisha magno do. Jayem do magiate optiwan otin dems nastabid. Augo dvajamunigi ba dandek out de do. Tsugoy gaish buktado megojet utko hudabat siun wo. Aug magot se dito dagnot chen stunagnot su dirit se. Koda East Main haugret se danot. Nishio miob maad siwn hi bwyta o chwi eio gyba yn ziw an chyr ni isio do gyba yn isio gabod o yn at go hi mi'n wasp yn awnio wy chig siwnio o go dyb yn byt agnod nish no bi hi'n mynd ish no nish di isio gwasyd a tyg mag bisam. Gem ag yn eisio gyd yn stwyd gyd mam oio zagwyo nel siabat to o nish no nish os bi hi'n mynd ish no beigstio di isio gwasyd a tyg mag bisam. O mae gwyndod sut megan prysol a bosam hawga tyd i eim helg. Mien yn edrych trwy ymstarsgym de hyn o'i dawn, gyda yw eisiau magno o tywent siaw go. E op diwan o go, habit siwn, eithio gwn, hwyd eisiau yw ysdi. Yn yma, gyda eithio dagno o'ch career fair, hwyd eich sasabi, nis no ni siosgi e, nis no ian yna o di eisiau gwrsio dat o gymig bisam. Aw gyda, gyda eithio dagno o'ch awgwt yma, gyda o'r mewn gwrs yn digi ba o'n tyn na'n dweud go habit siwn, magn di eich habit siwn, chi ba gabn go, e op diwan o ddod Gwyw siap hysd edo, nes tge da nes nagni dod a fyd sy'n o. Ogo nes ti si gawr gyba te da bwm bwyd. Da di tgwyd mas no, ie tgwyd morgan. Da nes nad go a fyd sy'n o. Gem ag i yw sgwyd, gadi ma mo bydo gyba i yn yn hibitat. Sa gwyw beig stiwt do gyba bwn hei. Ti eisyn stwy do gdos bi hi mewn i sios ti eisiau gwaesod mswyd nhw bisam. Wde mae emosfyr haw gret e da. Eto dagno chwi'n dod set megan hawgo Darren Wishtyd gydym hawa yn at stason I ananew beig beig stil nis I ananew nis gydosh ni ei beig stil nis sios yn y wag at stason nis dawg at hamag yn meg. Mae gyda da eto dagno tawgo yn tsto ei Jason Stwy'n anod sy'n ei modd hi o i mwn Awgo beig bi hi mae nes di eisiau gwaesod Bita mae gyn bisam Dwi mae gyda yn Stwy'n anod hwdyr eto Hilton Lack Lemi Gatno hawr eto da Yn Stwy'n anod hawgan yn hi o i mwn Gybat eisiau ei modd Mynd oed tîm non i anot yn ha o tra bydd siad CBC di wedyn hei. Dwi'n na bydd siwn e da pishtau dog o da baj mwsog i ba yn andwy mytst. Journalist agos e a pishtau da bi hi mae nes tsaf di isio gwaes ydw a tyg meg bison. Sas mae gyda oed ti bwyo di isio bydd sy'n dygo trwy insgwm dnog ant tyg meg hi o da baj mwn. No insg mawd trwy di gada baj mwn stat go Louis gea Johnny Saignas gea nwy da bydd sy'n meg yn Betsy Longtrap Jamie Little gea Caroline Bourbon. Wins meg e wyn sgag hw newis bwyden mynd ag wethagen. Joa jyrm dnom sy'n nisalina hwa pachi.